aceste dvie siene este un asunțe grie. Rastavice ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta draže gdje smo nekad htjeli prići.

0: Dragićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj, Radio E.

0: look what you just made me do.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Media Group. Više od oglašavanja.
2: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Mercator, ložionička u Sarajevu.
3: BPM presents Bad Skills. Jedan od

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti prema kraju dana. U centralnim i istočnim područjima Bosne je povremeno moguće slaba rosulja, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a dnevna temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni. Bosansko-Hercegovački automoto klub nas obavještava da zbog radova na proširenju mosta izmijenjeni režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, do 20, na jugu do 25 stepeni. Bosansko-Hercegovački automoto klub nas obavještava da zbog radova na proširenju mosta izmijenjeni režim saobraćaja na magistralnom